e fai ngō fia lo wōlanga, pe a le leilau fa aperitania. Wats talai na nei avanoa e te list talai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nofumau I New Zealand, pesi te seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Ulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak